0: rekod projek Lebuh Raya sepanjang 66.88 km dibahagikan kepada 7 pakej utama dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2027. Polis Kelantan mengesahkan tiada penglibatan komuniti Rohingya dalam jenayah berat di negeri ini setakat ini. Namun semua aktiviti mereka dipantau secara berterusan. Berdasarkan rekod polis, terdapat lebih 5,000 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR dalam kalangan masyarakat Rohingya di Kelantan. Manakala jumlah keseluruhan termasuk mereka yang tidak mempunyai dokumen dan berada dalam tahanan dianggarkan melebihi 8,000 orang. Polis menahan seorang ejen penarik kereta dan merampas 6,000 biji pil yaba bernilai kira-kira RM60,000 dalam serbuan di Jalan Kubang Batang, Wakaf Baru Tumpat pada Sabtu lepas. Lelaki tempatan berusia 35 tahun itu ditahan sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Tumpat ketika berada di dalam kereta. Suspek direman 7 hari bermula kemarin bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian perkembangan berita Kelantan Seni Sini edisi Rabu 15 Julai 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kelantan Seni Sini.

0: berjaya.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Awas! Jangan sesekali terlibat atau menjadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Ingat, penyeludupan manusia, dadah dan aktiviti perikanan haram bukan sahaja menyalahi undang-undang tetapi mengancam keselamatan negara. Jika anda ada maklumat, laporkan segera. Hubungi 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Bersama kita pertahankan kedaulatan dan keselamatan perairan negara. Pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport berkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelantan FM.

Trivia Piala Dunia. Zabivaka, maskot rasmi Piala Dunia FIFA 2014 di Rusia.

0: Awas! Jangan sesekali terlibat atau menjadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Ingat, penyeludupan manusia, dadah dan aktiviti perikanan haram bukan sahaja menyalahi undang-undang tetapi mengancam keselamatan negara. Jika anda ada maklumat, laporkan segera. Hubungi 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Bersama kita pertahankan kedaulatan dan keselamatan perairan negara. Pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force.
1: Kelantan FM, penuhi

Trivia Piala Dunia. Pemain pertahanan Kolombia Andres Escobar ditembak mati secara tragis di luar sebuah klub malam di Medellin pada 2 Julai 1994, hanya beberapa hari selepas beliau secara tidak sengaja

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Seorang penoreh getah dijatuhi hukuman penjara 24 tahun dan 12 sebatan oleh Mahkamah Seksyen di Pasir Mas semalam selepas mengaku bersalah terhadap empat pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak perempuan kandungnya berusia 13 tahun sejak tahun lalu. Tertuduh Nik Muhammad Zaini Nik Zulkifli, 39 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap anak perempuan yang ketika kejadian berusia 13 tahun 2 bulan. Perbuatan itu dilakukan di kebun getah di sebuah kampung di Tanah Merah pada 28 Ogos 2025. Mengikut pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa yang sama di lorong sebuah kampung di Tanah Merah pada 25 Mei lalu. Mengikut pertuduhan ketiga dan keempat, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap anak perempuan yang sama ketika kejadian berusia 14 tahun 1 bulan pada 26 Jun dan 30 Jun lalu di sebuah kebun getah. Bagi kesemua pertuduhan, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14 Kurungan D Akta Kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Hampir 100,000 pasangan yang bernikah di selatan Thailand tanpa dokumen perjalanan sah sejak 1 September 2016 berisiko berdepan pelbagai implikasi undang-undang selepas Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla menghentikan pemberian surat pengesahan perkahwinan. Situasi itu berpotensi menjejaskan institusi keluarga seperti pendaftaran perkahwinan di pejabat agama, status anak, tuntutan harta pusaka, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, hak faraid dan urusan perceraian. Pengarah urusan firma Guaman Aniza Nazri Konsultasi Datuk Ahmad Nazri Minhab berkata Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla telah mengeluarkan notis berkenaan pada 1 Jun lalu. Katanya arahan itu difahamkan datang daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan dikatakan turut terpakai kepada pasangan yang bernikah sejak 1 September 2016. Datuk Ahmad Nazri merayu menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla dan JAKIM supaya pelaksanaan arahan secara retrospektif bermula 1 September 2016 itu dihentikan. Katanya selain itu prosedur antara pejabat agama dan mahkamah syariah juga perlu diselaraskan. Sedikit berita sukan. Presiden Kelantan City Tan Sri Anwar Musa menyasarkan pasukan itu muncul juara Liga A1 Semi Pro musim ini. Tan Sri Anwar bagaimanapun berkata, sasaran minimum ialah menamatkan saingan dalam kelompok 4 terbaik. Namun matlamat sebenar kelab adalah menjulang kejuaraan. Katanya kepada pemberita, sebelum itu beliau merasmikan majlis memperkenalkan pemain Kelantan City FC di Dewan Rimba Bukit Marak. Menurut Tan Sri Anwar, beliau mahu berlaku adil kepada semua penaja yang tampil memberikan sokongan kepada kelab itu dengan memastikan pasukan memberikan keputusan terbaik di atas padang. Katanya kali ini beliau bukan sekadar memegang jawatan secara kehormat, malah turut melabur dalam pasukan bersama beberapa rakan termasuk bekas pemain era Tribal Kelantan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh MacD Anak Propoichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat menjelang pengumuman anggaran awal KTNK suku kedua Jumaat ini. Pada 8 pagi tadi, mata wang tempatan itu meningkat kepada 4.0740.0780 berbanding dolar Amerika, berbanding 4.0760.0800 pada penutupan semalam. Dasar gaji progresif yang diperkenalkan kerajaan berupaya menarik minat pekerja luar bandar melalui panduan gaji permulaan dan kenaikan tahunan yang wajar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, pihak kementerian menerusi perkeso turut komited memperluas peluang pekerjaan demi kesejahteraan ekonomi yang seimbang. Tambahnya, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan. Di Kelantan, dua lelaki warga Bangladesh ditahan tanpa dokumen pengenalan diri di sekitar kampung Beting Pauh Pasir Mas awal pagi tadi. Komander Brigit Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razi Hussein berkata, suspek berusia 21 tahun itu dipercayai memasuki negara melalui pangkalan haram. Kedua individu terbabit kini diserahkan kepada ibu pejabat polis daerah Pasir Mas untuk siasatan lanjut di bawah Akta Immigration. Dalam peristiwa seorang bapa maut manakala anak perempuannya berusia 6 tahun cedera parah selepas motosikal dinaiki dirempuh sebuah pacuan empat roda di jalan utama Mempaga Bentong. Ketua Polis Daerah Superintendent Zaiham Muhammad Kahar berkata, nahas berlaku apabila pacuan empat roda berkenaan bertindak memotong di garisan berkembar lalu memasuki laluan bertentangan. Pemandu berusia 43 tahun itu telah ditahan bagi membantu siasatan. Perancis dan Malaysia komited memperkokoh kerjasama Duhala bagi merapatkan jurang di tengah-tengah persekitaran global yang semakin berpecah. Duta Perancis ke Malaysia, Mas Abernse berkata, perkongsian itu dipacu oleh peningkatan 11% perdagangan Duhala tahun lalu, selain pertukaran kukuh dalam pelbagai bidang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan terhadap lebih 50 individu, syarikat dan kapal atas tuduhan menyokong rangkaian perkapalan serta menghindari sekatan minyak Iran. Setiausaha Perbendaharaan Scott Benson berkata, langkah itu diambil bagi melumpuhkan infrastruktur kewangan utama yang dikaitkan dengan tokoh perkapalan Iran Muhammad Hussein Shamkhani. Tindakan tersebut juga dipercayai sebahagian daripada kempen Washington untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran susulan konflik di Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Ni puan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Oh, gitu. Mana kalau makcik nak pastikan betul ni, cik?
0: Mula-mula, makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh, makcik?
1: Oh, kalau kita tak apalah, cik. Makcik tengoklah dulu.
0: Baik, makcik. Lain kali hati-hati, ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda. Kelantan.

dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan graduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chintong menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ruan 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 selita ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan.
2: Dua sumbangan yang paling penting telah diperkenalkan melalui Budi 95 ialah satu, harga kekal semasa krisis di Asia Barat terutamanya pada bulan 3 bulan depan. Kedua, kerajaan telah memastikan rakyat ada bekalan minyak. Bekalan minyak itu penting kerana di negara lain mereka beratur untuk dapat minyak dapat petrol. Di Malaysia kita masih beratur dalam jam kerana kita ada bekalan minyak. So kerajaan telah memastikan kestabilan harga petrol semasa krisis dan juga memastikan kestabilan bekalan minyak semasa krisis. Dan ini adalah keunikan dan juga kelebihan Budi 95.
0: Sementara itu, Liu turut memaklumkan unjuran fiskal 2026 tidak dicadang disemak meskipun konflik di Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum kepada hampir RM40 bilion tahun ini. Subsidi petrol RON 95 dan diesel meningkat daripada kira-kira RM800 juta ringgit sebulan pada Januari dan Februari kepada sekitar RM4 bilion sebulan pada Mei dan Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jelas beliau, peningkatan harga minyak turut menyaksikan hasil berkaitan petroleum bertambah sekaligus membantu menampung sebahagian kos subsidi.
3: Kerajaan telah menanggung subsidi hampir RM800 juta ringgit sebulan bagi RON 95 dan diesel pada bulan Januari dan Februari 2026 sebelum melonjak ke sekitar RM5 bilion sebelum sebulan pada bulan Mac dan bulan April 2026. Subsidi pada bulan Mei dan Jun pula mendahana kepada sekitar RM4 bilion sebulan. Harga minyak terus menyederhana pada bulan Julai dan sekiranya harga pasaran semasa ini kekal, kerajaan dijangka akan menanggung jumlah subsidi produk petroleum hampir RM40 bilion bagi tahun 2026 tertakluk kepada perkembangan krisis di Asia Barat. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum.
0: Liu Chintong. Jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar mengikut grade purata sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 berjaya dirapatkan sebanyak 26.23% bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wuh berkata ia turut memberi impak positif terhadap pengurangan jurang calon yang layak mendapatkan sijil SPM 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52.78%.
4: Apa yang KPM akan buat di dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah pun kita mula pada awal tahun ini adalah selain daripada usaha-usaha yang sedang dilakukan, kita juga akan memastikan bahawa nombor satu berkenaan dengan akses pendidikan dari bandar, di bandar dan juga luar bandar, kita sediakan akses pendidikan yang berkualiti dan mencukupi. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi penyaluran sumber yang sedia ada. Tidak kiralah sekolah-sekolah di bandar ataupun di luar bandar.
0: Wong Kahwo. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata perbuatan itu dipandang serius kerana boleh mengelirukan orang ramai sehingga menimbulkan tanggapan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Tindakan itu termasuk siasatan bahawa Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 tertakluk kepada fakta kes dan elemen kesalahan yang berjaya dibuktikan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mengkritik mutu pengadilan perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Les Bleus tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali berusia 57 tahun itu merujuk kepada keputusan pengadil dari El Salvador, Ivan Barton, yang menghadiahkan sepakan penalti kepada Spanyol. Beliau mempersoalkan sama ada keputusan itu tepat kerana ia jelas kekasaran yang tidak disengajakan. Deschamps turut mengakui kekalahan kepada La Roja amat sukar diterima, lebih-lebih lagi apabila Perancis berada pada prestasi terbaik dengan jaringan 16 gol dalam 6 perlawanan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mengakui Spanyol beraksi dengan lebih cemerlang dan lebih layak ke peringkat akhir. Menurut bintang Real Madrid itu, barisan tengah La Roja diketuai Rodri, Dani Olmo dan Fabian Ruiz berjaya memutuskan bekalan bola kepada jentera serangan Perancis sekaligus menyekat ancaman Les Bleus sepanjang perlawanan. Penyerang berusia 27 tahun itu bagaimanapun optimis Perancis mempunyai kekuatan untuk bangkit semula menjelang Euro 2028. Bagi pemain pertahanan Spanyol Pedro Porro, kejayaan mara ke pentas akhir Piala Dunia ibarat impian menjadi kenyataan. Pemain Tottenham Hotspur itu gembira dengan mentaliti yang ditunjukkan pasukan dari awal hingga akhir perlawanan. Porro yang menjadikan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Perancis awal pagi tadi menyifatkan kejayaan itu hasil usaha seluruh pasukan. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan Argentina awal pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Bahrain dan Kuwait dengan menyasarkan beberapa kemudahan yang dikaitkan dengan tentera Amerika Syarikat. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, serangan di Bahrain menyasarkan beberapa gudang simpanan sokongan senjata, pusat komunikasi satelit serta barangan kediaman yang menempatkan tentera Amerika. Manakala di Kuwait, pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan teluk berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi, Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

titik kosong ke apa ke, kau boleh tahu-tahu lah. Dah tahu. Ataupun bersih lah kawasan kita. Tak. Tak kira lah kita duduk di kawasan perumahan kau, kapung kau, duduk di rumah sendiri jauh pada orang kau, tak kisah lah. Hal penting sekali, kita tengok jaga kebersihan. Kalau ada demam-demam tu adik aku, pergilah jumpa doktor. Tengok takut-takutnya ada gejala-gejala yang boleh jadikan rupanya demam denggi. Kita tak tahu, kadang-kadang ingat kau demam biasa. Tak. Rupanya denggi. Jadi bahaya adik aku. Lepas ni, Kelantan kita mencatatkan kenaikan. Dari segi peratusan denggi di negeri kita ni, dia ada kematian dah disebabkan apa ni, penyakit ni lah, yeah, penyakit demam denggi ni. Jadi hati-hati belakang dekat kok tu, pada nak pesan tu dak. Kalau lama dah tak jenguk belakang rumah, lama dah tak jenguk tepi rumah, dak ada gok-gok kau berapa kau agak-agak yang boleh menyebabkan nyamuk telur situ dak. Jadi tebah-tebah mesin-mesin buat dah.

Usir segera rakyat Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
1: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
1: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
2: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih 200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan Rahmah Madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
3: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini, 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas, jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan, menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
4: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mulai stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada tubuh ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam, dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh, Perak. Ahad ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sekian persembahan ADK Barat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada kumpulan Meda Gemulan dan kumpulan Bentara Pujangga Kampung Getin Tumpat. Semoga anda terhibur majulah seni budaya bangsa. Salam hormat daripada penerbit rancangan Rosalam Cesu. Kita jumpa lagi.

0: Be, jom be kita pergi balik tengok Mok be. Lama dah aku tak tengok dia.
1: Hari tu kelik dah. Narak kau nak tengok hari-hari. Nyak segar bugar lah tu. Habis baru habis kerja nanti lah.
0: Assalamualaikum. Mok, Mok. Apa be tu tak koci ni? Ya Allah, Mok aku.
1: Bapa dengan Mok?
0: Jom habis cepat kita hakap Mok ke sekitar.
1: Oh, cepat-cepat. Mari-mari.
2: Walau sesibuk mana pun, luangkanlah masa untuk ibu bapa kita. Hargai ibu bapa anda selagi mereka masih ada. Kelantan FM.
3: Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Kerajaan Kelantan menegaskan isu kutipan sampah di negeri ini sentiasa dipantau dan dilaksanakan mengikut jadual selain meminta orang ramai tidak menyebarkan gambar yang boleh memberi gambaran negatif sebelum kerja-kerja kutipan selesai dilakukan. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Dato' Dr. Muhammad Fazli Hassan berkata, kerajaan mengambil maklum setiap aduan diterima berkaitan kelewatan kutipan sampah. Namun, keadaan itu perlu dilihat secara adil berdasarkan jadual operasi yang ditetapkan. Menurut beliau, tindakan merakam dan menyebarkan gambar longgokan sampah sebelum pasukan kutipan menjalankan tugas boleh menimbulkan persepsi yang tidak tepat terhadap keadaan sebenar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mesyuarat Esko di Kota Darun Naim hari ini. Kerajaan turut mengingatkan syarikat serta pihak pengurusan kutipan sampah supaya melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin bagi memastikan kebersihan negeri sentiasa terpelihara. Pada masa sama katanya, masyarakat juga perlu memainkan peranan dengan membuang sampah ke dalam tong yang disediakan serta bersama-sama menjaga imej Kelantan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan mengingatkan orang ramai yang mahu berkunjung ke Thailand, khususnya mereka yang membawa kenderaan, supaya mendapatkan lesen memandu fizikal dengan bayaran RM20. Pengarahnya Muhammad Miswari Abdullah berkata ia bagi mengelak rakyat Malaysia daripada dikenakan saman oleh pihak berkuasa Thailand. Selain lesen fizikal, mereka yang mahu keluar negara juga boleh berkunjung ke mana-mana kaunter JPJ untuk mendapatkan permit memandu antarabangsa atau IDP. Katanya selepas menghadiri program Kuca Surau di Kota Baru. Media sebelum ini melaporkan seorang pemandu Malaysia disaman 1,000 baht kerana gagal menunjukkan lesen memandu fizikal dalam sekatan jalan raya di Hat Yai, Thailand. Pasukan Gerakan Am PJA memberkas dua pendatang asing tanpa izin parti warga Bangladesh yang didapati menumpang di sebuah surau di Kampung Bentir Pau, Pasir Mas malam. Kedua-dua lelaki berusia 21 tahun itu ditahan dalam rondaan optaring wawasan kira-kira pukul 2 pagi ketika berjalan kaki dalam

keadaan mencurigakan di bahu jalan. Komander Brigad Tenggara Senior Assistant Commissioner Ahmad Razli Hussein berkata, anggota Batalion 9 PGA Kuala Terengganu bersama Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Jenayah BSJD Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mas menahan kedua-dua suspek ketika menjalankan rondaan di kawasan berkenaan. Hasil soal siasat mendapati kedua-dua lelaki terbabit mengaku memasuki Malaysia dari Thailand melalui sebuah pangkalan haram yang mereka sendiri tidak mengetahui nama serta lokasi. Kedua-dua lelaki itu telah diserahkan kepada BSJD IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 6-1-C atau Immigration 1959-63. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedia Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Perempuan yang paling baik di kalangan orang Quraisy, kata Nabi, Raqib bin al-Ibil yang mampu menunggang unta. Sebagai suatu gambaran, Nabi nak pesankan kepada kaum wanita supaya jangan terlampau lembek, iaitu perlu ada sedikit lasak.
1: Ini Habibah, lepaskan gundah gulana.
0: Sebaik-baik perempuan Quraisy, kata Nabi, ahnahu ala waladin fi sigharih, iaitu yang sayang kepada anak-anak.

Ciri-ciri kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya tidak sempurna iman seseorang hamba sehingga dia memiliki tiga sifat, iaitu menafkahkan harta tanpa kedekut, berlaku adil terhadap diri dan memberi salam kepada orang lain. Lantan FM.

adalah merupakan golongan yang paling dirahmati. Kerana tiga perkara yang Allah Ta'ala rahmati lazim di bumi. Satunya ialah budak-budak kecil. Yang keduanya ialah binatang-binatang. Mengadakan sesuatu yang mudah Allah Ta'ala rahmati. Bawa budak-budak, bawa binatang, bawa orang-orang tua adalah golongan-golongan yang paling dirahmati oleh Allah. Maka peluang yang mudah dirahmati inilah dia guna sebaik-baiknya. Dia guna dengan sebijak-bijak.

0: Ya, itu dia sebuah lagu daripada Five for Fighting, ya, Superman. Jadi masih lagi teruskan sebenarnya dengan saya Jimmy di Radio Kelantan FM. Ada semua
1: Trivia Piala Dunia.

0: Kata FM ada semua. Kalau adik aku nak telefon, boleh telefon ke 09743-3858 ataupun 748-8330 dan juga WhatsAppnya 01014-974-0154.
1: Ha, dah. Ha, ni segar. Kan kalah ni nak masuk final ni.
0: Kita layak. Kita lah weh.
2: Cemah nak bagi nombor triple seri lah tadi.
1: Takut gini sebab dia tak boleh nak move on lagi pasukan kegemaran kalah awak. Ataupun kalah mana tadi.
0: Tak sabar.
1: Ya gagak-gagak nak sebut nombor telefon.
0: Sikit okay.
1: Sikit okay. Okay, kita ke konti Terengganu FM waktu ini.

Cugi, banyak tu. Mari beli mana tu banyak sangat barang tu. Kuatlah mu beli cuci. Kapa dia kat musai tak kena belakang lah alok aku ni. Duklah aku degur lah mu mari beli kapa banyak tu. Kursi apa lah saya tak boleh bayar lo ni. Kita bayar semula saku bayar lah. Mu tahu kodok saya lo ni. Kalau mau beli online pun boleh putih. Okay.

0: Tindakan tegas termasuk pengusiran serta merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Kementerian Perpaduan Negara KPN melancarkan dua pelan strategik sebagai dokumen rujukan utama dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menurut menterinya, Dato' Aaron Agoh Dagang, pelan strategik KPN 2026-2030 dan pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 akan dilaksanakan secara berfasa bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik ini adalah satu plan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam plan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu penjitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the call business di bawah kementerian, patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dato' Aaron Agoh Dagang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi.
4: Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kerapu pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ni.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi tumpas dalam serbuan di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata sebanyak 9,000 liter diesel berjaya dirampas dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah 200

Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
1: Plan strategik KPN ini adalah satu plan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam plan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu penjitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the call business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, community, perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agoh optimis Pelan Strategik Pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
1: Pelan Strategik Pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi kementerian di bawah Kementerian Keuangan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu. Itu telah mengikut kehendak penjitalan kementerian, bukan saja Kementerian Keuangan Negara tapi ke semua kementerian di seluruh di kerajaan Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agoh Dagang.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada yang berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.